دمعت العيون انت يا ابونا هبت كل الكون انت يا ابونا هبت كل الكون.